0: بس ما اقدرش اطلع هنا بعد كده لانه هو اللي هيخليني الرصد ده في السيكه بتاعتي. ما اقدرش اقول
1: كان شيء ثاني لا شيء ثاني اللي
0: يحبك. لكن لما اقول
1: لا شيء ثاني لا شيء ثاني تريد حبك تريد حبك حاجه حبيتها حاجه
0: حبيتها. ومن لسه تصير قريب احلى
2: يعني
0: احلى أحلى أكد أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى. يعني هيبقى مثلا
1: لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبيبي دنيتي
0: ليه لا لا لا سيكا
1: يعني لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبيبي دنيتي حبيبي حاجة حبيبي
0: دنيتي حبك
1: حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حاجة حبك حا

0: يعني هنا بقى هنتنبح ونسكت الأحواح ده تبقى معانا هنا قبل
1: هو انا ايه الشيء بتاعت الهينة يديني برضو من اللي انت بتحط فيه في القفلة هنا اللي بتطلع له القفلة هنا يقول يا فرحة ما تسيري اسمع تسيري واسمع كي انت لا الحب تنهيدة
0: بالقلب اللي بالخوف اللي بالخوف رحت غيرت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت رحت ر